Kygo, det som remixa Whitney Houstons Higher Love. Og den kom fordi Kygo har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Zimmermann her. Det fikk riper I lakken her I dagens. Klokka 13.42 om få sekunder, og på søndag så det riksdagsvalg I Sverige, der 349 plasser I den svenske nasjonalforsamlingen skal fordeles. Kommer Ulf Kristersson fra Moderaterna til å holde på jobben sin som statsminister de neste 4 årene? Eller vil opposisjonen ved Sosialdemokraternas Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene ta over? Valgkampen inne I aller siste slutspurt. Vi skal høre litt fra partilederdebatten I går kveld.
1: For ni spenderer ungefær like mye penger I era budgeter. Ni burde åtminstone säga vad ni själva står
2: för. Det är fel, det är faktiskt fel. För det är högre statsskuld när Kristersson lämnar än när han tillräckligt.
3: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
2: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
4: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta.
0: Ja, det där var Jimmy Åkesson vi hörte som spurte Magdalena Andersson om varför hon är så sur hela tiden. Med oss från Sverige nu är du Nordenkorrespondent Joakim Reistad. Hej hej.
5: Hejsan.
0: Du, det surhetskommentaren til Åkesson folk snakker om der I dag, eller?
5: Ja, ja, det blir I hvert fall nevnt. Det jo en litt kuriositet, og kanskje litt I Jimmy Åkesson sin stil. Da. Han jo kanskje den politikeren, for det første, som har definitivt lengst fartstid av alle disse partilederne. Han har sittet I over 20 år, og så han jo kjent for å ha en litt skarp kommentar, særlig I retning rødgrønne side.
0: Ja, men... Vad viser de siste målingene, Joakim, om hvor jevnt dette her blir?
5: Ja, nå det, som jeg, og jeg har sagt det mange ganger når jeg har blitt spurt om det, dette valget ikke avgjort, selv om rødgrønns side har ledet veldig tydelig. Og I dag kom det en meningsmåling fra Sveriges Radio som viste at liberalerne, som vi har snakket så mye om, som ett av regjeringspartiene, de har nå hoppet over sperregrensen, og dermed ledelsen som de rødgrønne har på de borgerlige skrumpet betraktelig inn. Og ja, nå kan det være noen takt stemmer hit og dit, og litt flytting av velgere fra den ene til den andre siden som skal til, for at det plutselig ikke blir Magdalena Andersson som får flytte inn I Sagerska huset I Stockholm, altså statsministerboligen, men at derimot Ulf Kristersson kan ringe og avbestille flyttebyrået.
0: Ja, med oss fra Sverige du også Henrik Torehammar. Du innenrikspolitisk kommentator I Svenska Dagbladet. Hallå!
6: Hallå!
0: Du, hvorfor hun så sur, Magdalena Andersson? Hun svarte vel på det, gjorde hun ikke det?
6: Ja, og egentligen tenkte jeg at det var kanskje en av Anderssons beste stunder, den her valkampanjen hun tog spontant. Varför jeg så sur? Jo, jeg så sur på grund av, og radade upp politik som hun tyckte var fel. För annars anklagas hon ju för att bara vilja skrämmas med Sverigedemokrater I regeringen. Och kanske det här, hade partiet låtit Magdalena Andersson vara lite mer sitt kantiga, ja nästan smått autistiska jag, så kanske det hade funkat lite bättre. För just nu så har ju som sagt det stora övertaget bara sjunkit och ger oss en extremt spännande valnatt. Jag såg ett av de här bettingbolagen som nu sa att faktiskt nu det lägst odds på att Tidö-regeringen behåller makten.
0: Mm. Alltså Ulf Kristersson och gängen.
6: Ja.
0: Mm. Men vilka teman, Henrik, det som har engagerat mest under denna valkampen?
6: Ja, den som det visste, det här en valrörelse som fortfarande försöker komma på vad den handlar om. Det har varit mycket utspel om mer välfärd från både vänster till höger, men det har varit också en känsla lite utav reality, nästan Paradise Hotel, utav olika partier som blockerar varandra. Och senast har det varit på högersidan där Jimmy Åkesson har nästan lyckats mobba och vara lite taskig mot liberalerna och prata om kristdemokraterna som falska och opolitliga. Och den här sortens blågul röra verkar kanske ha gynnat den sidan.
0: Ja, blågul röra, det vill man ju inte ha i Sverige. Men Joakim Reistad, det där med taktiska stämmer I år, nå som småpartierna plötsligt börjar se ut att kunna havna över spärrgränsen. Hur många sådana taktiska stämmer tror du man vill kunna tälla under årets valg?
5: Ganske mange, hvis ikke jeg tar helt feil, fordi at vi ser jo at hoppet som liberalerne gjør på denne meningsmålingen er veldig stort for et lite parti. Altså, de går fra å ligge på rundt 3% jevnt på meningsmålinger, så kom de seg liksom litt sånn opp for en ukes tid siden, og plutselig nå har de hoppet opp på godt over 5%, og det ser vi jo er stort sett borgerlige velgere som har gått til liberalerne. Altså, vi ser at både Sverigedemokraterne og Moderaterne går noe tilbake, men det er nok viktigere for den borgerlige blokken å få alle fire partiene inn i riksdagen, for det er litt annerledes også i Sverige enn i Norge. Et parti som havner under 4% havner egentlig ut av politikken. Man kan ikke få distriktsmandater som i Norge, med mindre man har 12% oppslutning, og det er nesten umulig. Så havner man under 4, så er man egentlig ferdig i politikken, og det er det nok også mange moderate velgere, for eksempel, som synes at liberalerne, det gamle Folkpartiet, Sveriges nest eldste parti, det fortjener å få lov til å være i riksdagen. Så det kan hende at de taktiske stemmene kan avgjøre dette valget her, men holder det til å skape et flertall, det er jo litt mer usikkert. Da må jo noen flere velgere flytte fra den ene til den andre siden.
0: Vi skal snakke mer med dere, blant annet litt til om hvordan Norge brukes som både advarsel, men også inspirasjon i denne valgkampen her. Det blir etter musikk fra The Weeknd. Dette her er In Your Eyes.

0: The Weeknd med In Your Eyes fikk du her I dagens hvor vi fortsatt snakker om det svenske riksdagsvalget. For på søndag avgjøres det om Ulf Kristersson får fortsette I regjering eller om Magdalena Andersson tar over makten I Sverige. Vår korrespondent har snakket med folk I Småland om hva som viktig for dem under årets valg. Hør her.
1: För mig är det viktigt att landsortsskolorna får vara kvar. Jag tycker det är viktigt att elever slipper resa långt och att de kan vara med på alla lektioner.
2: Tryggheten I Sverige med kriget som är alltså runt omkring oss. Man är ju lite orolig, absolut. Ekonomi. Barnomsorg, äldrevården, allt sånt.
0: Ja, det sa folk på gata I Småland till dig Nordenkorrespondent Joakim Reista som är med oss och också har vi med oss journalist I Svenska Dagbladet Henrik Torehammar. Henrik, vi här I Norge har haft ett begrepp I många år om samhällsproblemer, ikke sant, som kommer av gängkriminalitet och skjutning och så vidare, nämligen svenska tillstander, men norsk situasjon og Norge dukker også opp I svensk politikk, både som glansbilde og skrekkeksempler. Hvilke eksempler har du på at Norge brukes I positiv forstand I valgkampen, Henrik?
3: Vi kan gjøre det som et litet quiz. Ja, når regjeringen Kristersson nu sier at Norge prater om det svenske tilstand, hva prater man om da?
4: Altså, så vidt jeg vet, så har vel dette begrepet blitt brukt innenfor formue- og kapitalskattsdebatten, hvor Kristersson har advart mot norske tilstander hvis man innfører for eksempel formuegenhetsskatt, som heter på svensk, eller formueskatt på norsk, og Norge har da blitt brukt som et skrekkeksempel på hvordan rike bedriftseiere har flyttet ut av landet.
3: Precis, och nu menar Kristersson att norrmännen är så inspirerade. Sverige löser kriminalitet, migration och också har jättebra ekonomi. Och den här glosan kanske någon I Norge kommer ihåg. Det är vanligt folks tur nu.
0: Mm. Det var Arbeiderpartiet ja, större.
3: Nu är ju det som svenska vänsterpartier säger. Och så frågar jag också, vad är Sveriges olja?
4: Oj.
0: Ja.
3: Det här är Moderaterna som pratar om vi har ju AI-företagen. Vissa har kanske fått det här med naturtillgångar, men vi hamnar I den nya ekonomin på den bra sidan. Så att Norge är, tycker jag, nästan hela tiden närvarande. När det pratas om elbilsförsäljningen går ner I Sverige, då säger Ebba Busch som är ansvarig för frågan, ge mig norska oljemiljarder så kan jag slösa dem ineffektivt på att köpa massa Teslor. Sakpolitiken I Socialdemokraterna säger att det viktigaste frågan är att avskaffa karensen, alltså att man inte får ersättning första dagen man är sjuk I Sverige, så säger de, det har ju Norge gjort, och då svarar motståndarna, men titta vad sjuka norrmännen är. Mm. Och kanske den största grejen är att Vänsterpartiet har ju sagt så här, det är inte läskigt att ha med oss I regering. Titta på vårt systerparti. De fick vara finansminister tillsammans med Socialdemokraterna. Det gick ju jättebra. Men istället så har högersidan använt det som den värsta skräckexemplet. Finansminister Nooshi Dadgostar. Det får man om man röstar på Magdalena Andersson. Så att det känns som den här spegeln. Det är väldigt mycket att vi tittar över kölen som vi brukar säga här I Sverige när vi pratar om Norge.
0: Ja, sant. Jag visste inte att vi skulle på quiz idag, Joakim, men så blev det.
4: Så blev det. Det är gøy, det är gøy med quiz.
0: Och mens de har lange lister om vad ved Norge man ikke ønsker sig, så är det väl noe du plukker upp som nordmann I Sverige som de ser med litt sånn lengselsfulle øyne mot oss, eller Joakim?
4: Ja, egentlig ikke sånn veldig mye, synes jeg, men, ja. Men for eksempel innenfor nettopp det som vi var litt inne på, altså hvordan politikken organisert, så ser jeg jo at svensk venstreside veldig inspirert av den norske suksessformelen, altså det med nå det vanlige folks tur, og at man kjører det som en kampanje. Og så har man jo sett at Ulf Kristersson ble inspirert av nettopp frykten for å ende som Høyre i Norge, og dermed ønsket Sverigedemokraterna inn i varmen fra starten av valgkampen, slik at ikke det skulle bli et problem for han gjennom valgkampen. Der de nok litt inspirert, og så ser de nok også litt til, men nok mindre nå enn før, fordi at Sverige har fått bukt med såpass mye kriminalitet, så de ser nok litt i Norge når det gjelder samarbeid på kriminalitetsfeltet også. Og så det en ting som har vært veldig interessant, og som jeg tror kanskje det blir mer debatt om senere, det jo nettopp skolepolitikken. Etter at nå alle nordiske land raser ned på PISA-undersøkelsen, så tror jeg vi får en skoledebatt i de nordiske landene, hvor man kanskje ser at man bør samarbeide litt mer. Så det kan jo være noen områder i hvert fall.
0: Mandag vet vi hvem som får 4 nye år i Sverige. Det ser veldig, veldig spennende ut det her. Jeg må si tusen takk til begge to, Norden-korrespondent Joakim Reistad og journalist i Svenska Dagbladet Henrik Thorhammar. Takk skal dere ha, og lykke til siste valghelg.
3: Takk så mycket.

0: Det var Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry. Litt før klokka fire I dag kom det en melding om et lite trafikkuhell I Alta sentrum. En dame påkjørt utenfor en adresse. Ambulansen på stedet for å sjekke vedkommende. Politiet har også vært på stedet for undersøkelser. Føreren som kjørt på vedkommende blir avhørt. Det ingen mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand, og det trolig vært lav fart under hendelsen. Mens seks kamper igjen å spille I første divisjon, lever fortsatt drømmen om opprykk til toppserien for Tromsø IL's damelag. I sommer klubben både signert nye avtaler med viktige spillere I stallen og hentet flere nye. I går ble den 22 år gamle svenske midtbanespilleren Isabella Svanström klar for spill I rødt og hvitt på siste dag av overgangsvinduet.
1: Nej, men jag kände väl att Tromsø var rätt steg för mig I min utveckling. Jag har fått förklarat hur det är här I Tromsø och ambitionerna så det känns absolut rätt för mig.
2: Vilken typ av spelare är det Tromsø har signerat?
1: Nej, men jag skulle väl säga att jag är en bollskicklig spelare. Är gärna rätt med boll framför deras backlinje och spelar gärna framåt.
2: Vad kan du fortälla om din bakgrund?
1: Nej, men jag är uppväxt I lite utanför Göteborg I Sverige då. Har sedan spelat I IFK Göteborg sen jag var ungefär 13 år fram till att jag bytte till Alingsås IF då för ungefär 2 år sedan. Där jag spelade då med dem när de gick upp I Allsvenskan och sedan nu har jag spelat där I elitettan då ett halvår tills nu då.
2: Vad hoppas du att uppnå med att spela för Thiel?
1: Nej, men jag hoppas att jag framförallt utvecklas som fotbollsspelare och det tror jag verkligen att jag kommer göra. Så det är väl främst det. Jag tror att det är en superbra miljö att utvecklas som fotbollsspelare.
2: Sportchef Edvard Vassmyr, varför har du signerat denna spelaren?
3: Jag har följt med på Isabella över tid och Suso är en spelare som hon förklarar själv också som matcha de färdigheterna som vi ser att det är vårt typ av spel. Och så syns vi har något bidra med I forhold til uten ball også med intensitet och gjenvinningsspill så vi syns ser väldigt spännande ut. Så syns vi har ett väldigt bra mindset I forhold til att utveckla sig och önska bli bättre och ägarskap till projektet och det såna typ av spelare vi önskar få in hos oss. Så väldigt gott intryck och väldigt förnöjd med att ha på plats.
2: Och så är ju tidigt I den situationen att man fortsatt kämpa om upprykk till toppserien. Hur ser du på det?
1: Nej, men det är ju superkul att komma hit nu. Ja, men I slutet det är inte så många matcher kvar. Så mitt fokus är ju egentligen bara att göra det så bra som möjligt, utvecklas och se till att förhoppningsvis hjälpa laget lite I alla fall.
2: Kan det bli debut mot Kolbotten på söndag?
1: Hoppas det. Det hoppas jag såklart.
0: Det sa til slutt Isabella Svanström og helgens heimekamp mot Kolbotten I avspark søndag klokka 15.00. Og reporter her var Gunnar Grinstein. Sanksjonene mot Russland rammer også vårt eget næringsliv. I Øst-Finnmark merkes det godt at vi ikke lenger har samarbeid med Russland. Mer om dette om få minutter.

0: on your side. Der var den norske gruppa Haik her I NRK P1 og helgestart.
1: Dette åttisonen.
0: Ja, 80-sonen, vet du. Oss, legge oss ut I fila og kjøre I 80. Ikke gjøre det hvis det 70, da. Det ikke lov, nei. Ikke kjør for fort, det siste oss vil oppfordre til her I NRK P1. Men oss legge oss I 80-sonen musikalsk nå. Og den sången som ska få lite extra kärlighet och uppmärksamhet idag, det är en skicklig helgestarter av en 40-åring, nämligen Living on a Prayer från John Bon Jovi's album Slippery When Wet. Ja, kunde ha blivit något bättre. Nej, tror inte. Här möter oss Tommy som sliter på kaja och Gina som jobbar på dinern, två helt vanliga folk som har för lite peng och mycket

med låta Heldig, og den kom altså på lufta her I det jeg fikk en melding fra Ida, Celine og Joel, barna I baksetet, på biltur med familien på vei til Inderøy I bryllup til tante og onkel. Og de hadde lyst til å høre Alla vil til himmelen av Synnevo og Emma Steinbakken. Håper da at det var et slags plaster på såret at dere fikk bære Synnevo her med låta Heldig. Formel litt idrett den här fredagskvällen och för det spelas alltså två kamper I toppserien fotboll för kvinnor var ju inom den kampen här tidigare nämligen den mellan Röha och Vålerenga den är strax färdig och det ser ut till att det blir ju det seger till Vålerenga 6-3 står det I hvert fall nå. Det pause I kampen mellom Bodø Glimt og Ålesund som starter klokka 7. Der det Ålesund som leder 2-0. Får med musikk nå fra selveste. Justin Bieber på en fredagskveld. Ikke dumt det. Dette hans Sorry.

Ja, dette må vi vel kunne kalle et svensk superlag, Bo Kaspers orkester sammen med Lisa Ekdahl I låta Svårt at se nei. Ja da, for det hørte vi Sten Torleif Bjella. Og det en skikkelig brumlebass av en sanger som har fødselsdag I dag. Det jo ikke så ofte at en bassstemme får synge hitlåter, men det gjorde altså denne karen. Og den kanskje mest kjente låta, ja, den kommer snart her I Nattradio. Oh,